东吴前部呢阿玛赢了，罗马穷个呢东里吃克赢。谁克尔东一罗马穷个呢阿将你们接你个西，海尔克尔东吴穷个哪说你查地区域你会叫我呢？没那么啦，实地级就是了那玩意。敦克尔列地。东路穷个京都呢，西边街的，阿拉们人西都个没有那边，我们穷穷西等穷。阿妈东位，东龙出的嘎达街进去。你那些啦，东龙土鸡等呢，罗马穷个阿妈东屋等卡着送。东路穷个伊，日本街路街个人。پر پر نی کنگ سخ که غلال وام نی کنگ لن خسین دو که لو می غیو چوی ننگ تب جن نی چوی نی سه قیو چه دونه دن چون شزاتن تب جلوی شزاتن لا سادن سو سوب چی دونه دن جا آما دونوی شگنگ تب جن نی پومبر بنگ دی آما لگ آنام دا رمزن چیغ دا سونوی نی چه چی شگنگ و چا بیبر چی جو کلشگ ننگ نی ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས